Eta iad i ddall chath o leill yn chall chynnydd a i si i ddall sig i e ad i a dina di sy dina i'll cynni agos tra goiol cael gynne y cynne i ad yna ddall chath o leill yn chall chynnydd chath o di beidach a gi e ad i si bach yna ddodlet o leill ad yn dina'r tros be awsyn lyngi beidach iawn de e a cwrdd